0: Pharrell, Blurred Lines. Vodja je rekla Everybody get up, ura je pet, dajmo začeti. A je tako, a si rekla?
1: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
2: Rekla je tudi I know you want it.

0: медицински сервиси Петрол.
1: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ище. Импульт преживи туди ройстни дан. Здај па отприте очи. Кер сва толе рауно изрисала.
2: Удобје је, кој е дома усе тако кот мора бити. Рутар. Дом удобја.
3: Ваша приходност, ваша абитура. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.